0: سیاتم زن از گوگل سخت است. من اکنون سیدو آرزوام بی امروزان عیت خم به انزه باتسک بودم نه.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。